0: En färsk rapport visar att för unga folk och folk med låg inkomst och mycket gäll är det nu väldigt tuffa tider.
1: Bland annat att man kutter ned på typ av mat och så, att man konsekvent köper det billigaste, det man har råd till och eventuellt för någon att man hoppar över någon måltider.
0: De sista åren har det varit flera hundra våld och trusselhändelser mot ansatte på norska tåg, visar tal på P4-nyheterna fått från tågselskapen SJ, Vy och Go Ahead. Bara hos SJ är det registrerat över 100 slike saker från 2024 till mars i år.
2: Det är ju konduktörer som har upplevt att bli slått ned av passagerare.
3: Säger direktör för kommunikation och marknad Randi Næss.
2: Bare i år så har vi dessvärre fler tillfall än vi hade på hela året i 2024.
0: Och tallene hos Vy är ända högre. I 24 av 85 grishus som fick uanmält tillsyn av mattillsyn i fjor blev det funnet allvarliga brudd på dyrevälfärden. Alla gårdene som blev undersökt var risikodyrehåll där mattillsynet fryktet brudd, meddelar Nationen. I Frankrike blev det satt varmerekord för maj igår, men allerede idag vill rekorden bli slått. Det är meldt temperaturer mellan 33 och 36 varmegrader i enkelte regioner. Nyheterna fick du av Stine Strander.